Čuli smo interpretaciju Marte Argerić, prvi stav trećeg klavirskog koncerta Sergeja Prokofjeva. Nastavljamo muzikom kompozitora čije je stvaralaštvo obeležilo njenu karijeru još od mladosti. Slušamo Chopinov skerco broj 3 u cis molu.